The Fifth Dimension med Up, Up and Away. 8. radiovisen er lige rundt om hjørnet, men vi kan godt nå en tur til Aarhus for at lytte til Gnags, som jo har stor succes med deres seneste album Knark. Men den sang, vi skal have fat i her, den er fra albumet Lygtemandens sang, som kom i 91. Det er sangen om lav sol over.

0: say.
1: Stupid Song med Olivia Rodrigo. Og det her med at bare at føle sig dum, at være dum, at synge en dum sang, det kender Barbara Moleko fra hendes debutalbum, skal vi lytte til Dum for dig.

Not That I Care med Willie Nelson. Her kan man også tale om sangskrivningen fra øverste hylde. Det her Not That I Care, det er bare sådan en idé, man skal have. En følelse, kunne man sige, når man skal skrive en sang. At få det kogt ned til den her ene linje, som kan føde resten af sangens linjer. Og så ende med, by the way, did she ask you about me? I just wonder, not that I care. Her kommer Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

en genistreg fra Peggy Lee her i hotellet på P5. Fever. Vi springer direkte ombord til den næste artist, Luther Vandross, og Speak Your Love.

0: Erlend, Peyton Taylor lavede jo en cliffhanger tidligere, som vi er nødt til at følge op på. Ja. Det handler om, hvordan du og Peyton mødtes.
1: Yes.
0: Hvad skete der?
1: Du, vi møttes i England, i Manchester, på Buckle & Boots Country Festival. Og så alle amerikanerne lå i en kjempefin hytte med innlagt vann, strøm. Jeg som nordmann lå i en kald, liten, våt telt. I et lite telt. Så var det tomt for vann på fellesdusjen. Så jeg gikk halvnaken med et håndkle over skuldra inn på amerikanerne sitt, og så spurte can I have a shower? Og de sa, yeah, but get in here, get in here. Jeg sa, okay. En Blue Foley sa, du skal være med til Danmark. Så sa jeg, okay. Jeg ble med, fordi Blue Foley og Lars og Stefan hadde planlagt å ha et tribute show med Johnny and June. Og så hadde de hørt meg spille dagen før, og så hadde de ikke sett meg. Og så kom jeg der med håndkle Hanna og sa, du skal til Danmark og spille Johnny Cash! Og så sa jeg, yes, det er kult, men kan jeg dusje først? Og da møtte jeg Peyton, jeg møtte Blue, jeg møtte alle de fantastiske folka som også er her under Nashville Nights. Og det å få lov til å ta med meg på en måte den norske, Johnny Cash var jo kjempestor i Norge, akkurat som i Danmark. Han var jo mer i Danmark enn i Norge. Men han kom til Norge og spilte en av konsertene som er mest kjent. Der var det 24 stykk som var med Johnny Cash og Carter Family, men de spilte fortsatt full konsert. Og det gjør at vi sitter igjen med et inntrykk om at Johnny Cash brydde seg om menneskene, akkurat som han kom til Danmark og leste opp et brev på dansk, og hvor glad han var for å være der. Og det samme føler jo jeg. Jeg kan ikke sammenligne meg med Johnny Cash i det hele tatt, men jeg kan kjenne mye av den samme takknemligheten når du kommer her til Nashville Nights og får spille Johnny Cash-låter, June Carter, Carter Family, sammen med Peyton, som er en helt fantastisk stemme, dame, artist, og rett og slett bare koser oss. Det har vært helt fantastisk.
0: Det var et vildt show. Jeg var så heldig at se det, og I gjorde det med kærlighed og respekt, og det var virkelig forrygende at høre jer fortolke deres sange på jeres måde. Så lidt senere i programmet, der vil jeg spille en af dine sange, men lige nu har jeg lyst til, at du bestemmer, hvad for en Johnny Cash-sang eller June Carter-sang, vi skal høre.
1: Du. Da vil jeg høre en af de, som vi gjorde i dag, som heter Long Leg Guitar Picking Man.